0: Kaži mi gde smo, ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: On zove radio kad nikad ne radi. Pa radio, to je prošlo vreme. U sadašnjem vremenu ne radi.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

za dane vikenda. Ono što je još važno da vam kažemo jeste da je trenutno 12 stepeni u našem gradu i da će tokom dana prije podne biti dosta oblaka, ali će popodnevni sati donijeti sunce.

A važno je također da znate da će ovih trenutnih 12 stepeni porasti do maksimalnih 20 stepeni danas u našem gradu. Kada već govorimo o vremenu, da pomenemo sponzora vremenske prognoze na našim talasima, to je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. A pored sponzora vremenske prognoze, sa nama i vama ovog jutra je sponzor tačnog vremena na našim talasima, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Tačno je 8 sati i 5 minuta. Pravo vrijeme da ovo druženje jutrošnje započnemo sa dobrom muzikom i da vam se predstavimo. Ovog jutra sa vama u tonskoj režiji Boško Vulević, moje ime je Snežana Milić. Lijep poziv za lijepo druženje, pridružite nam se i budite, poštovani slušalci, i vi dio jutra na talasima našeg i vašeg radija. Dobro jutro.

Evo, obzirom da vas ovog jutra informišemo o svemu onom o čemu mislimo da će vam biti prava informacija, pominjali smo summit Evropska unija Zapadni Balkan koji se održava u našoj državi u Tivtu. Tim povodom iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija ispitnog centra saopštili su da će se zbog planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna, dakle sjutra, maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati danas kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, navode u saopštenju.

Pratite jutarnji program Radija Berane, poštovani slušalci, grad koji volim, to je naš grad, tako smo i naslovili naš jutarnji program. Podsjećamo na trenutne vremenske pokazatelje, 15 stepeni u našem gradu, uglavnom oblačno, ali evo sati koji su pred nama donijeće i sunce, tako će biti u ostatku dana, smjenjivaće se oblaci i sunčano vrijeme, ali evo, kao što sam i u najavi jutros rekla, nadamo se da će ovaj ili sutrašnji dan donijeti lijepo vrijeme pred vikend koji svi čekamo i kojim se radujemo. 9 sati i 17 minuta, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sponzor vremenske prognoze na našim talasima je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Ovog jutra s pravom govorimo o velikom događaju u našoj državi, a to je summit Evropske unije Zapadni Balkan koji se održava u Tivtu od danas do 6. juna, ali evo najavljujemo ne tako značajan, ali za naš grad značajan sastanak. Naime, predsjednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović kao član zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore na 24. sastanku odbora u Briselu podnijela je inicijativu da se naredni sastanak održi u našem gradu, što je i prihvaćeno. Ključna poruka sastanka bila je da proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji nije značajan samo za našu državu, već predstavlja zajednički interes i odgovornost Evropske unije u cjelini. Ocijenjeno je da uspješno članstvo Crne Gore doprinosi stabilnosti, razvoju i jačanju evropskog projekta. Učesnici su razgovarali o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji na lokalnom nivou, većem uključivanju građana u evropske integracije, izazovima i reformama na putu ka članstvu, pristupu evropskim fondovima za lokalne zajednice, kao i borbi protiv dezinformacija i ulozi lokalnih medija. Istaknuto je da vladavina prava predstavlja jedan od temeljnih stubova Evropske unije i ostaje u središtu pristupnog procesa Crne Gore. Naglašena je i ključna uloga lokalnih samouprava koje sprovode oko 70% evropskog zakonodavstva i reformskih politika na terenu, zbog čega su nosioci najvećeg dijela poslova u procesu evropskih integracija. U tom kontekstu neophodno je kontinuirano jačanje njihovih administrativnih, institucionalnih i finansijskih kapaciteta, posebno kroz reformu sistema lokalnih finansija i stvaranje uslova za efikasno korišćenje mogućnosti koje donosi članstvo u Evropskoj uniji. Naredni sastanak zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore bit će održan u oktobru u Beranama. Kao što sam i rekla, značajno je za naš grad, ne u mjeri u kojoj je značajno održavanje samita Evropske unije Zapadni Balkan u Tivtu, ali evo, čuli ste, Berane će u oktobru biti domaćin sastanka zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore. U ovom bloku informacija podsjećamo da su majske penzije povećane samo za 0,95% koliko iznosi usklađivanje na osnovu parametara za 4 mjeseca ove godine, saopšteno iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. To znači da će minimalna penzija koja sada iznosi 451,71 euro biti uvećana za 4,3 eura, a dok će prosječne penzije biti uvećane za 5 eura i 30 centi, čime svjedočimo kroz medije, penzioneri nisu zadovoljni.
ali iz upravnog odbora fonda PIO kažu da se drže onih zakonski propisanih kriterijuma za povećanje penzije i navode da je ovo drugo povećanje penzija, da su u prošloj godini usklađivanja iznosila 6,85% u januaru, 3,1% u maju i 1,98% u septembru, što je kumulativno uvećanje od skoro 12%. Iz fonda PIO saopštili su da će upravni odbor početkom juna donijeti zvaničnu odluku o iznosu povećanja penzija, dok će isplate krenuti poslije 15. juna.

0: 88,2 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: živim i gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u druženju sa nama kroz jutarnji program našeg i vašeg radija ovog četvrtka, 4. junskog dana, koji će u nastavku očigledno je donijeti ono sunce koje smo od jutros najavljivali. Dežurna ekipa vam želi prijatan dan, sa vama su se jutros kroz jutarnji program družili s tonske režije Boško Ulević iz studija Snežana Milića, to je bila i naša spikerka Olja Đukić. Preporučujemo vam da ostanete u talase našeg radija, u nastavku oglasi onda svi ostali programski sadržaj, bit će ispunjen i ovaj dan što se tiče našeg programa. Prijatan dan vam želi dežurna ekipa Radija Berane.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem troseban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservisu Vukčević iz Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za četvrtak, 4. jun. U dnevnim novinama dan možete pročitati: rigorozne preventivne mjere u oči međunarodnog samita u Tivtu rodile plodom. Deportovani državljani Srbije koji su juče stigli čarter letom, protjerano 87 Vučićevih vojnika za tajne operacije. Posebnu pažnju policije privuklo je lice čiji dosije u sistemu pokreće crveni alarm zbog sumnje na direktnu vezu sa organizatorima ove prekogranične operacije i najvišim strukturama moći u Beogradu, kao i operativac kojeg bezbjednosni podaci vezuju za koordinaciju terenskih grupa za specijalne zadatke van granica Srbije. U danu pročitajte: vladajuća većina danas nastavlja konsultacije oko kandidata za predsjednika Skupštine. Ljiljanić zove na sastanak Nova i DMP bez sporazuma. Profesor Podgoričke gimnazije negira otvrdnje ispitnog centra da je izvršio hakerski napad. Kankaraš podnijeću prijavu zbog ugrožavanja 5000 maturanata. U danu pročitajte: crnogorskom parlamentu nije prioritet funkcionalan ustavni sud. Predlozi za sudije kupe prašinu u fioci. Dan vam donosi ni traga od vođe Kavčana od Tamare Zvicer. Policija ponovo oduzela vozilo i druge predmete. Tražili Zvicera, uhapsili auto, drogu, elektrošokere. U dnevnim novinama dan možete pročitati: Upravni odbor Fonda PIO donio odluku o usklađivanju majskih penzija za 0,95%. Rast od 5 eura je poniženje za penzionere.

štrajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

0: 104,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 80.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: ...88.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio
3: Beograd. Pa džezba Enise.
4: Jesi bre Nikola, brate.
5: Imam ti pjesmu za Dernek.
4: Majo, vjerujem ti. Majo, meni ti je Dernek svaki dan, vjerujem.
3: Moram da čuješ.
4: Ma ne, moram sad.
3: Aj sam.
4: Pa pošalji mi na mail.
3: Pa nemoj ma. Pa ne. To ti je minut. Minut.

Jednom kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po pesu, kažeš dobra sam u kuću.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem troseban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196.
0: Zares 2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za četvrtak, 4. jun. U dnevnim novinama dan možete pročitati: rigorozne preventivne mjere u oči međunarodnog samita u Tivtu rodile plodom. Deportovani državljani Srbije koji su juče stigli čarter letom, protjerano 87 Vučićevih vojnika za tajne operacije. Posebnu pažnju policije privuklo je lice čiji dosije u sistemu pokreće crveni alarm zbog sumnje na direktnu vezu sa organizatorima ove prekogranične operacije i najvišim strukturama moći u Beogradu, kao i operativac kojeg bezbjednosni podaci vezuju za koordinaciju terenskih grupa za specijalne zadatke van granica Srbije. U danu pročitajte: vladajuća većina danas nastavlja konsultacije oko kandidata za predsjednika Skupštine. Ljiljanić zove na sastanak Nova i DMP bez sporazuma. Profesor Podgoričke gimnazije negira otvrdnje ispitnog centra da je izvršio hakerski napad. Kankaraš podnijeću prijavu zbog ugrožavanja 5000 maturanata. U danu pročitajte: crnogorskom parlamentu nije prioritet funkcionalan ustavni sud. Predlozi za sudije kupe prašinu u fioci. Dan vam donosi Nitraga od vođe Kavčana. Od Tamare Zvicer, policija ponovo oduzela vozilo i druge predmete. Tražili Zvicera, uhapsili auto, drogu, elektrošokere. U dnevnim novinama dan možete pročitati: Upravni odbor Fonda PIO donio odluku o usklađivanju majskih penzija za 0,95%. Rast od 5 eura je poniženje za penzionere.

Za sreću je potrebno dvoje, rekla je svoje i zauvijek otišla. Sa praznih vitrina gleda me slika mog sina i pita me zašto sad.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

Ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Radio Berane.
1: Dobre vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem. Dobre.

0: dobre vibracije.
1: Ok. Aha.
0: Ili tako nešto.
1: Dobre vibracije.
2: Yeah.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
1: Dobre vibracije.
3: Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: Slušate radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196.
0: Zares 2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: multiplom sklerozom. Ovaj projekat će finansirati opština Berane. Kroz projekat obezbeđujemo psihološku i pravnu podršku, kreativne radionice, edukacije i druženje za naše članove.
1: Kakva je trenutno situacija kada je riječ o broju oboljelih u Beranama i Andrijevici?
0: Moram da počnem generalno iz Crne Gore. Prema podacima sa kojima raspolažemo iz kliničkog centra Crne Gore, u našoj državi živi više od 800 osoba koji su oboljeli od multiple skleroze. Posebno je pogođen sjever Crne Gore. Naša organizacija trenutno okuplja oko 40 članova koji žive sa multiplom sklerozom, a u aktivnosti su uključeni njihovi članovi porodica. Naravno, moram da kažem da nemamo konkretan registar oboljelih, tako da su ovo informacije iz kliničkog centra Crne Gore. To je jako bitno da se naglasi. I ovih 40, to su znači članovi koji su došli kod nas i prijavili se. Evo, ovo je jedna divna prilika da svi koji nisu do sada se učlanili kod nas u organizaciji, i ima ih zaista, prosto nam se jave, pridruže, imamo svašta po nešto planirano. Moram da naglasim da iza svake statistike se nalazi jedna osoba, jedna porodica, jedna životna priča. I upravo zbog njih postoji naša organizacija.
1: Da li se osobe sa ovom dijagnozom i dalje suočavaju sa predrasudama u društvu?
0: Multipla skleroza se često pogrešno povezuje isključivo sa invalidskim kolicima ili potpunom nesposobnošću za rad i normalan život. Tako da mnogi ljudi dalje ne znaju da veliki broj osoba sa našom dijagnozom radi, studira, osniva porodice i vodi aktivan život. Tako da, da, odgovor na vaše pitanje, nama nije potrebno sažaljenje, već razumijevanje i podrška.
1: Naravno, vi konkretno već 6 godina živite sa multiplom sklerozom. Kako ste prihvatili dijagnozu i koliko vam se život promijenio nakon toga?
0: U početku nije bilo lako. Kao i svaka osoba koja dobije ovakvu dijagnozu, prošla sam kroz period straha, neizvjesnosti i mnogo pitanja. Danas sam naučila da živim sa multiplom sklerozom, da slušam svoje tijelo, to je nešto što svaki neurolog kaže nama koji imamo multiplu sklerozu, osluškujte svoje tijelo, da više cijenim odmor i da pažljivije raspoređujem svoju energiju. To je generalno najbitnije kod nas sa MS.
1: Odakle crpite snagu i motivaciju da pored lične borbe pomažete i drugim oboljelim?
0: Snagu pronalazim u želji da pomognem drugima. Kada dobijete dijagnozu, vi i vaša porodica prolazite kroz mnogo izazova. Ako mogu nekome da olakšam taj put, da podijelim iskustvo ili da pružim podršku, onda sve ovo ima smisla. Naši članovi su vremenom postali mnogo više od članova organizacije, postali su zaista svi moji prijatelji.
1: U jednom intervjuu rekli ste da multipla skleroza nije kraj svijeta. Šta biste danas poručili ljudima koji su tek saznali da boluju od ove bolesti?
0: Poručila bih im da daju sebi više vremena. Dijagnoza nije kraj života, to je početak jednog drugačijeg puta, na kojem svi učimo koliko smo zapravo jaki. Niste sami, postoje ljudi koji razumiju kroz šta prolazite i koji su spremni da vam pruže podršku, tako da smo tu.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu i vraćamo se u studiju.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Kristina, koliko tebi znači podrška porodici i prijatelja?
2: Podrška porodici i prijatelja nema cijenu. To su ljudi koji su uz nas i kada je lako i kada je teško. Kod bilo koje hronične bolesti, ono što većina ljudi ne shvata jeste da multipla skleroza je često nevidljiva bolest. Bolest sa hiljadu lica i neki je zovu čak i bolest imitator. Šta to znači? To znači da se mi borimo svakodnevno sa tim hroničnim umorom. Umorom koji ne može da se opiše normalnim riječima. Nije to kao, to je kao da ustanete, kao da ste trčali jedan maraton. To često većina pacijenata sa multiplom sklerozom prolazi na svakodnevnom nivou. To je nešto sa čim se ne nosimo samo mi, već i naše porodice. Oni su naša glavna podrška. Njihovo razumijevanje, strpljenje i ljubav, to je često najveća snaga koju mi imamo. Tako da nema cijenu, zaista.
1: Da li vas je bolest naučila da drugačije gledate na život?
2: Apsolutno. Ono što nisam rekla u ovom intervju je da je multipla skleroza bolest koja pogađa mlade ljude, posebno u današnjici. Dakle, obolijevaju ljudi od 20. do 40. godine najčešće. Ja sam sama prve simptome iskusila sa 20 godina. Problem sa tim je što, na primjer, kod mene je to bio optički neuritis gdje on često zna da se povuče sam od sebe. I tako, svaki put kada sam bila pod stresom, desio bi mi se pad vida, zamućenje vida na jednom oku koje bi nestalo posle nekog vremena. Dok ja odem kod očnog ljekara, meni prosto to prestane, da kažem, i nestane samo od sebe, povuče se. I nažalost je došlo do dijagnoze tek 2 godine kasnije, kada je vid prosto došlo do pada vida i to se nije povlačilo samo od sebe. Morala sam da primam tu pulsnu terapiju koja je baš jaka i problematična za sve nas i znamo dobro šta to znači mi sa multiplom sklerozom. To je nešto što definitivno mijenja pogled na život. Nauči vas da cijenite male stvari, da budete zahvalni na svakom dobrom danu, da ne odlažete sreću za neka bolja vremena. Znam da zvuči kliše, ali to je zaista istinito. Posebno kako smo mi mladi, mislimo da čitav život stoji pred nama. U jednom trenutku kada dođete do te dijagnoze, baš vam se svijet promijeni iz korijena.
1: Za kraj našeg razgovora, koja bi bila vaša poruka građanima Berana i Andrijevice kada je riječ o razumijevanju i podršci osobama koje žive sa multiplom sklerozom?
2: Mislim da mogu da kažem da je moja poruka ovdje jednostavna. Budimo jedni drugima podrška, to je najbitnije. Kroz neku podršku i kroz razumijevanje prije svega mi pružamo podršku, tako da je to minimalno što mi tražimo, neko razumijevanje. Kroz razumijevanje ćete pružiti podršku, a na taj način i djelujete, na neki način. Osobe sa multiplom sklerozom ne traže sažaljenje ili privilegije. Mi tražimo razumijevanje, jednake mogućnosti i priliku da budemo ravnopravni članovi ovog društva. Vjerujemo da zajedno možemo da gradimo zajednicu kojoj niko neće da se osjeća sam, zaboravljen ili nevidljiv. Možda bolujemo od neke nevidljive bolesti, da kažem, u nekim situacijama, ali to ne znači da treba da budemo takvi. Tako da prosto pružite malo razumijevanja i podrške.
1: Hvala na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala i vam od srca.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Hronika grada. Gošća današnje emisije bila je Kristina Sinđić, a govorili smo o otvaranju Kancelarije opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane i značaju podrške osobama koje žive sa ovom dijagnozom. Emisiju realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana i budite uz nas i sljedećeg utorka.
0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti.
3: Slušajte Radio Berane.
4: Teška srca priznajem, kao da te izdajem.

tylko sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušu.

0: sam zapravo ja.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.
3: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196.
1: Deset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.

ли стволи, да е устна кожа от сомота, за коем бори. Упорно чакам да явиш се, а увек иде све истим током, та твоја рука ще завши под мојим боком.

0: Radio Berane.
1: Dobre vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem. Dobre.

0: dobre vibracije.
1: Ok. Aha.
0: Ili tako nešto.
1: Dobre vibracije. Yeah.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
1: Dobre vibracije.
2: Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Kristina, planirate li edukacije, radionice, psihološku podršku ili druge aktivnosti za članove?
2: Naravno. Ovo je lijepa prilika da najavim naš najnoviji projekat koji će se zvati Mjesto za sve, podrška osobama sa multiplom sklerozom. Ovaj projekat će finansirati opštine Berane. Kroz projekat obezbeđujemo psihološku i pravnu podršku, kreativne radionice, edukacije i druženje za naše članove.
1: Kakva je trenutno situacija kada je riječ o broju oboljelih u Beranama i Andrijevici?
2: Moram da počnem generalno iz Crne Gore. Prema podacima sa kojima raspolažem iz kliničkog centra Crne Gore, u našoj državi živi više od 800 osoba koji su oboljeli od multiple skleroze. Posebno je pogođen sjever Crne Gore. Naša organizacija trenutno okuplja oko 40 članova koji žive sa multiplom sklerozom, a u aktivnosti su uključeni njihovi članovi porodica. Naravno, moram da kažem da nemamo konkretan registar oboljelih, tako da su ovo informacije iz kliničkog centra Crne Gore. To je jako bitno da se naglasi. I ovih 40, to su znači članovi koji su došli kod nas i prijavili se. Evo, ovo je jedna divna prilika da svi koji nisu do sada se učlanili kod nas u organizaciji, ima ih zaista, prosto nam se jave, pridruže, imamo svašta po nešto planirano. Moram da naglasim da iza svake statistike se nalazi jedna osoba, jedna porodica, jedna životna priča. I upravo zbog njih postoji naša organizacija.
1: Da li se osobe s ovom dijagnozom i dalje suočavaju sa predrasudama u društvu?
2: Multipla skleroza se često pogrešno povezuje isključivo sa invalidskim kolicima ili potpunom nesposobnošću za rad i normalan život. Tako da mnogi ljudi dalje ne znaju da veliki broj osoba sa našom dijagnozom radi, studira, osniva porodice i vodi aktivan život. Tako da, da, odgovor na vaše pitanje, nama nije potrebno sažaljenje, već razumijevanje i podrška.
1: Naravno. Vi konkretno već 6 godina živite sa multiplom sklerozom. Kako ste prihvatili dijagnozu i koliko vam se život promijenio nakon toga?
2: U početku nije bilo lako. Kao i svaka osoba koja dobije ovakvu dijagnozu, prošla sam kroz period straha, neizvjesnosti i mnogo pitanja. Danas sam naučila da živim sa multiplom sklerozom, da slušam svoje tijelo, to je nešto što svaki neurolog kaže nama koji imamo multiplu sklerozu, osluškujte svoje tijelo, da više cijenim odmor i da pažljivije raspoređujem svoju energiju. To je generalno najbitnije kod nas sa MS.
1: Odakle crpite snagu i motivaciju da pored lične borbe pomažete i drugim oboljelim?
2: Snagu pronalazim u želji da pomognem drugima. Kada dobijete dijagnozu, vi i vaša porodica prolazite kroz mnogo izazova. Ako mogu nekome da olakšam taj put, da podijelim iskustvo ili da pružim podršku, onda sve ovo ima smisla. Naši članovi su vremenom postali mnogo više od članova organizacije, postali su zaista svi moji prijatelji.
1: U jednom intervjuu rekli ste da multipla skleroza nije kraj svijeta. Šta biste danas poručili ljudima koji su tek saznali da boluju od ove bolesti?
2: Poručila bih im da daju sebi više vremena. Dijagnoza nije kraj života, to je početak jednog drugačijeg puta na kojem svi učimo koliko smo zapravo jaki. Niste sami, postoje ljudi koji razumiju kroz šta prolazite i koji su spremni da vam pruže podršku, tako da smo tu.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu i vraćamo se u studiju.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Kristina, koliko tebi znači podrška porodici i prijatelja?
2: Podrška porodici i prijatelja nema cijenu. To su ljudi koji su uz nas i kada je lako i kada je teško. Kod bilo koje hronične bolesti ono što većina ljudi ne shvata jeste da multipla skleroza je često nevidljiva bolest. Bolest sa hiljadu lica i neki je zovu čak i bolest imitator. Šta to znači? To znači da se mi borimo svakodnevno sa tim hroničnim umorom. Umorom koji ne može da se opiše normalnim riječima. Nije to kao, to je kao da ustanete, kao da ste trčali jedan maraton. To često većina pacijenata sa multiplom sklerozom prolazi na svakodnevnom nivou. To je nešto sa čim se ne nosimo samo mi, već i naše porodice. Oni su naša glavna podrška. Njihovo razumijevanje, strpljenje i ljubav, to je često najveća snaga koju mi imamo. Tako da nema cijenu, zaista.
1: Da li vas je bolest naučila da drugačije gledate na život?
2: Apsolutno. Ono što nisam rekla u ovom intervjuu da je multipla skleroza bolest koja pogađa mlade ljude, posebno u današnjici. Dakle, obolijevaju ljudi od 20. do 40. godine najčešće. Ja sam sama prve simptome iskusila sa 20 godina. Problem sa tim je što, na primjer, kod mene je to bio optički neuritis gdje on često zna da se povuče sam od sebe. I tako, svaki put kada sam bila pod stresom, desio bi mi se pad vida, zamućenje vida na jednom oku koje bi nestalo posle nekog vremena. Dok ja odem kod očnog ljekara, meni prosto to prestane, da kažem, i nestane samo od sebe, povuče se. I, nažalost, došlo do dijagnoze tek 2 godine kasnije, kada je vid prosto došlo do pada vida i to se nije povlačilo samo od sebe. Morala sam da primam tu pulsnu terapiju koja je baš jaka i problematična za sve nas i znamo dobro šta to znači mi sa multiplom sklerozom. To je nešto što definitivno mijenja pogled na život. Nauči vas da cijenite male stvari, da budete zahvalni na svakom dobrom danu, da ne odlažete sreću za neka bolja vremena. Znam da zvuči kliše, ali to je zaista istinito. Posebno kako smo mi mladi, mislimo da čitav život stoji pred nama. U jednom trenutku kada dođete do te dijagnoze, baš vam se svijet promijeni iz korijena.
1: Za kraj našeg razgovora, koja bi bila vaša poruka građanima Berana i Andrijevice kada je riječ o razumijevanju i podršci osobama koje žive sa multiplom sklerozom?
2: Mislim da mogu da kažem da je moja poruka ovdje jednostavna. Budimo jedni drugima podrška, to je najbitnije. Kroz neku podršku i kroz razumijevanje prije svega mi pružamo podršku, tako da je to minimalno što mi tražimo, neko razumijevanje. Kroz razumijevanje ćete pružiti podršku, a na taj način i djelujete, na neki način. Osobe sa multiplom sklerozom ne traže sažaljenje ili privilegije. Mi tražimo razumijevanje, jednake mogućnosti i priliku da budemo ravnopravni članovi ovog društva. Vjerujemo da zajedno možemo da gradimo zajednicu kojoj niko neće da se osjeća sam, zaboravljen ili nevidljiv. Možda bolujemo od neke nevidljive bolesti, da kažem, u nekim situacijama, ali to ne znači da treba da budemo takvi. Tako da prosto pružite malo razumijevanja i podrške.
1: Hvala na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala i vam od srca.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Hronika grada. Gošća današnje emisije bila je Kristina Sinđić, a govorili smo o otvaranju Kancelarije opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane i značaju podrške osobama koje žive sa ovom dijagnozom. Emisiju realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana i budite uz nas i sljedećeg utorka.
0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

0: Radio Berane.
1: Dobre vibracije.
2: Ok. Aha.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre vibracije.
3: Yeah.
2: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

0: dobre, vibracije.
1: Ok. Aha.
0: Ili tako nešto.
1: Dobre, vibracije.
2: Yeah.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
0: Dobre, vibracije.
3: Radio Berane.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Kristina, planirate li edukacije, radionice, psihološku podršku ili druge aktivnosti za članove?
2: Naravno. Ovo je lijepa prilika da najavim naš najnoviji projekat koji će se zvati Mjesto za sve, podrška osobama sa multiplom sklerozom. Ovaj projekat će finansirati opštine Berane. Kroz projekat obezbeđujemo psihološku i pravnu podršku, kreativne radionice, edukacije i druženje za naše članove.
1: Kakva je trenutno situacija kada je riječ o broju oboljelih u Beranama i Andrijevici?
2: Moram da počnem generalno iz Crne Gore. Prema podacima sa kojima raspolažem iz kliničkog centra Crne Gore, u našoj državi živi više od 800 osoba koji su oboljeli od multiple skleroze. Posebno je pogođen sjever Crne Gore. Naša organizacija trenutno okuplja oko 40 članova koji žive sa multiplom sklerozom, a u aktivnosti su uključeni njihovi članovi porodica. Naravno, moram da kažem da nemamo konkretan registar oboljelih, tako da su ovo informacije iz kliničkog centra Crne Gore. To je jako bitno da se naglasi. I ovih 40, to su znači članovi koji su došli kod nas i prijavili se. Evo, ovo je jedna divna prilika da svi koji nisu do sada se učlanili kod nas u organizaciji, i ima ih zaista, prosto nam se jave, pridruže, imamo svašta po nešto planirano. Moram da naglasim da iza svake statistike se nalazi jedna osoba, jedna porodica, jedna životna priča. I upravo zbog njih postoji naša organizacija.
1: Da li se osobe sa ovom dijagnozom i dalje suočavaju sa predrasudama u društvu?
2: Multipla skleroza se često pogrešno povezuje isključivo sa invalidskim kolicima ili potpunom nesposobnošću za rad i normalan život. Tako da mnogi ljudi dalje ne znaju da veliki broj osoba sa našom dijagnozom radi, studira, osniva porodice i vodi aktivan život. Tako da, da, odgovor na vaše pitanje, nama nije potrebno sažaljenje, već razumijevanje i podrška.
1: Naravno. Vi konkretno već 6 godina živite sa multiplom sklerozom. Kako ste prihvatili dijagnozu i koliko vam se život promijenio nakon toga?
2: U početku nije bilo lako. Kao i svaka osoba koja dobije ovakvu dijagnozu, prošla sam kroz period straha, neizvjesnosti i mnogo pitanja. Danas sam naučila da živim sa multiplom sklerozom, da slušam svoje tijelo. To je nešto što svaki neurolog kaže nama koji imamo multiplu sklerozu, osluškujte svoje tijelo. Da više cijenim odmor i da pažljivije raspoređujem svoju energiju. To je generalno najbitnije kod nas sa MS.
1: Odakle crpite snagu i motivaciju da pored lične borbe pomažete i drugim oboljelim?
2: Snagu pronalazim u želji da pomognem drugima. Kada dobijete dijagnozu, vi i vaša porodica prolazite kroz mnogo izazova. Ako mogu nekome da olakšam taj put, da podijelim iskustvo ili da pružim podršku, onda sve ovo ima smisla. Naši članovi su vremenom postali mnogo više od članova organizacije, postali su zaista svi moji prijatelji.
1: U jednom intervjuu rekli ste da multipla skleroza nije kraj svijeta. Šta biste danas poručili ljudima koji su tek saznali da boluju od ove bolesti?
2: Poručila bih im da daju sebi više vremena. Dijagnoza nije kraj života, to je početak jednog drugačijeg puta, na kojem svi učimo koliko smo zapravo jaki. Niste sami, postoje ljudi koji razumiju kroz šta prolazite i koji su spremni da vam pruže podršku, tako da smo tu.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu i vraćamo se u studiju.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Kristina, koliko tebi znači podrška porodici i prijatelja?
2: Podrška porodici i prijatelja nema cijenu. To su ljudi koji su uz nas i kada je lako i kada je teško. Kod bilo koje hronične bolesti ono što većina ljudi ne shvata jeste da multipla skleroza je često nevidljiva bolest. Bolest sa hiljadu lica i neki je zovu čak i bolest imitator. Šta to znači? To znači da se mi borimo svakodnevno sa tim hroničnim umorom. Umorom koji ne može da se opiše normalnim riječima. Nije to kao, to je kao da ustanete, kao da ste trčali jedan maraton. To često većina pacijenata sa multiplom sklerozom prolazi na svakodnevnom nivou. To je nešto sa čim se ne nosimo samo mi, već i naše porodice. Oni su naša glavna podrška. Njihovo razumijevanje, strpljenje i ljubav, to je često najveća snaga koju mi imamo. Tako da nema cijenu, zaista.
1: Da li vas je bolest naučila da drugačije gledate na život?
2: Apsolutno. Ono što nisam rekla u ovom intervjuu da je multipla skleroza bolest koja pogađa mlade ljude, posebno u današnjici. Dakle, obolijevaju ljudi od 20. do 40. godine najčešće. Ja sam sama prve simptome iskusila sa 20 godina. Problem sa tim je što, na primjer, kod mene je to bio optički neuritis gdje on često zna da se povuče sam od sebe. I tako, svaki put kada sam bila pod stresom, desio bi mi se pad vida, zamućenje vida na jednom oku koje bi nestalo posle nekog vremena. Dok ja odem kod očnog ljekara, meni prosto to prestane, da kažem, i nestane samo od sebe, povuče se. I, nažalost, došlo do dijagnoze tek 2 godine kasnije, kada je vid prosto došlo do pada vida i to se nije povlačilo samo od sebe. Morala sam da primam tu pulsnu terapiju koja je baš jaka i problematična za sve nas i znamo dobro šta to znači mi sa multiplom sklerozom. To je nešto što definitivno mijenja pogled na život. Nauči vas da cijenite male stvari, da budete zahvalni na svakom dobrom danu, da ne odlažete sreću za neka bolja vremena. Znam da zvuči kliše, ali to je zaista istinito. Posebno kako smo mi mladi, mislimo da čitav život stoji pred nama. U jednom trenutku kada dođete do te dijagnoze, baš vam se svijet promijeni iz korijena.
1: Za kraj našeg razgovora, koja bi bila vaša poruka građanima Berana i Andrijevice kada je riječ o razumijevanju i podršci osobama koje žive sa multiplom sklerozom?
2: Mislim da mogu da kažem da je moja poruka ovdje jednostavna. Budimo jedni drugima podrška, to je najbitnije. Kroz neku podršku i kroz razumijevanje prije svega mi pružamo podršku, tako da je to minimalno što mi tražimo, neko razumijevanje. Kroz razumijevanje ćete pružiti podršku, a na taj način i djelujete, na neki način. Osobe sa multiplom sklerozom ne traže sažaljenje ili privilegije. Mi tražimo razumijevanje, jednake mogućnosti i priliku da budemo ravnopravni članovi ovog društva. Vjerujemo da zajedno možemo da gradimo zajednicu kojoj niko neće da se osjeća sam, zaboravljen ili nevidljiv. Možda bolujemo od neke nevidljive bolesti, da kažem, u nekim situacijama, ali to ne znači da treba da budemo takvi. Tako da prosto pružite malo razumijevanja i podrške.
1: Hvala na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala i vama od srca.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Hronika grada. Gošća današnje emisije bila je Kristina Sinđić, a govorili smo o otvaranju Kancelarije opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane i značaju podrške osobama koje žive sa ovom dijagnozom. Emisiju realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana i budite uz nas i sljedećeg utorka.
0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

0: Radio Berane.
1: Dobre vibracije.
2: Ok. Aha.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre vibracije.
3: Je.
2: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

0: dobre vibracije.
1: Ok. Aha.
0: Ili tako nešto.
1: Dobre vibracije.
2: Yeah.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

0: grob u meni i križ od ruku raširenih.
1: Ima, a ne zna, kavez i pticu, anđele dobre na svom licu.